Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku okeh. Pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben diewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai ke

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Kocap kacarito ing donyaning para sato ana kucing lan tikus. Kalorone wis kena sabdo menawa kewan loro mau ora bisa akur. Keporo tikus kuwi dadi panganane kucing. Mula asring dipranguli kucing nguber tikus. Tikus kaya jinjo keweden dadi korban kaya kanca kancane. Diganyang kucing dadi sualang-walang. Sanajan umpamane awake tikus luwih gedhe, nanging tetep wedi yen karo kucing. Ing satengahing wengi ana tikus keplantrang melayu lali sipat kuping. Dioyak kucing ngiwonengen mubeng menggok, kucing tetep nguber. Lali yen ambegane wis krenggosan. Tikus beradat melayu melencing gendring tanpa noleh. Wedi yen kucing nyandak buntute banjur dikemah-kemah. Playune tikus mlebu sawah. Sanajan peteng, kucing ora gelem kelangan burone. Mula senajan gagap-gagap, kucing durung gelem mandek. Isih tetep ngupret si tikus. Kaya-kaya kucing wegah kelangan tikus sing bakal dipangan. Kucing wis mbayangake awake tikus kang ginuk-ginuk lemu kebak daging.
1: Kudu kecandak. Aku wis luwe. Tikus kudu dadi panganku wengi iki. Tekan ngendi wae bakal tak oyak titenono.
0: Ngono batine si kucing. Suara krosak-krosek, suara kang sumbere saka godhong pari garing sing temumpuk antarane awak kucing lan tikus. Anggone mbledhik tanpa ana rasa welas asih marang si tikus. Kamangka tikus janjane wis rumangsa nelongso. Keporo nangis atine.
2: Kaya ngene rasane dadi pangane kucing. Aku wis kesel banget iki. Apa aku tak mandek ya? Dipangan ya ora apa-apa. Wis ben aku wis ora kuat mlayu meneh iki.
0: Guneme tikus ing jroning ati. Rumangsa wis ora kuat mlayu. Tenagane wis entek. Awit kawit mau diplencet kucing. Ananging dilalah kersaning Gusti Allah. Lagi duwe rasa pengin ngambruk lan mandek. Dumadaan keprungu swara.
3: Nyong, hiong, hiong.
0: Swara kucing jerit ora sak baene. Kaya kelaran. Sajak nemoni kacilakan. Tikus mlayu ngeblas aduh. Ninggal kucing sing lagi kelaran. Batine selamat, selamat.
2: Matur nuwun Gusti, kula panjenengan paringi slamet. Mboten sios dipun untal kucing. Kula meh kemawon nglokro.
0: Guneme tikus sajroning batin. Jebul kucing iku kelaran mergo sikile dicokot ulo. Ulane gede. Ulane saja ora gelem ngeculake. Keporo malah sangsaya singset anggoning geget. Kucing iku mung bisa kejel-kejel. Polae ora karu-karuan. Budidaya amreh uwal saka cokotane ula. Sanajan wis ngeang-ngeong ora dipaelu dening ula. Keporo sangsaya suwe malah saya geget luweh jero. Sikile kucing sing dicokot ula kelaran banget. Wulune si kucing godres. Sambate kucing ngaruwara.
2: Tolong, culno ula, rasane lara banget. Sikilku krasa perih. Aku culno ya.
0: Pangrintihe kucing ora bisa gawe ula ngualake cokotane. Ing satengahing kucing meh mupus, dumadaan saka kadoan ana cahya padang-padang. Glundung kaya bal gedhe nyedhaki anggone ula nyokot si kucing. Jebul ana maewu-ewu kunang kang teka bareng. Nyumurupi kahanan kucing sing kelaran amarga dicokot ula. Kunang-kunang mau banjur nglundung. Nyoba nguwali cokotane ula marang si kucing. Maewu-ewu kunang mau bebarengan ngantemi ula. Ula sing rumangsa dikruyuk banjur nguculi cokotane. Nuli lunga gleser-gleser. Oh matur nuwun kunang. Yen ora ana kowe kabeh, mesti aku tumekaning pati. Guneme kucing marang para kunang.
2: Aduh, nanging aku ora iso bali. Amarga wayah wengi peteng dedet lelimengan. Aku ora ngerti dalan. Mesti yen aku bacut bali bakal kedungsang-dungsang. Mergo peteng mataku ora weruh.
0: Gunume kucing marang kunang-kunang.
2: Wes, ora usah semelang. Aku lan kanca-kancaku siap ngeterke kowe bali. Tak terke nganti buntasing sawah iki yo. Uga nganti kowe oleh padang. Yen wis ana cahya saka lampu kae. Ayo, wis gek ndang, tak terke.
0: Ngono omongane kunang sing paling gedhe ukurane. Kanti pincang lan sikil diseret, sidane kucing mulih. Sak dalan-dalan kucing cerita marang kunang-kunang. Sing mula bukane nguber tikus kang bakal dipangan. Kunang sing krungu cerita mau banjur celuluk.
2: Ya wis, kabeh ora perlu diketuni. Mong pesenku aja dibaleni meneh. Yen perlu malah bareng gawe kabecikan.
0: Pituture kunang marang si kucing. Kucing lenggono marang kaluputane. Dheweke janji ora bakal memungsuan lan mangan tikus meneh.

Sutrisno Budoyo mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun nuwun.

0: Adi Kang, Adi Gung, Adi Guno. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang Adi Kang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang Adi Gung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang Adi Guno pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
3: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu, mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sak bejane sing keset, isih kasil sing wani rekoso. Yen ora gelem lara lopo, mestine ora perlu ngarep-arep bakal kecandhak sing didam-damke. Pancen ana wae wong-wong sing klebu, tenguk-tenguk, nemu kethuk. Nanging sak beja-bejane wong keset,

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten ing studio sampun nedhaken wanci jam 11 langkung kawan dasa 7 menit pramila titi wancinipun kumandanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Rombat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutarno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Nyawiji wonten ing Rombat Raring Jakarta ingkang kagereken saking Jalan Hamaja Suri nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Lan Sutarno Budaya wonten ing siang menika tumuli badhe katutaken wonten ing ngarsa panjenengan Kiran Dagelan Mataram. Wonten ing siang menika ngaturaken nirairan bocah ajaib ingkang badhe katindakaken dening keluarga Senian Jawa RRI Ngayu Jakarta. Sutresno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: mbok nranyak kuwi. Karo sendok
1: kene ya ora ngarani
0: undi-undi. Kuwi tamu kok. Kuwi ora nranyak to.
2: Tamu.
3: Tamu niku dayah, Pak.
0: Tarani tamu beleken.
3: Tamu kula Bu Guru.
1: Tamu kuwi dayah ora matamu.
0: Ya luwe nek titip
3: Pak. Sendika ibu lho, Pak.
0: Menyakoke kok niku.
3: Wong nek omongan kok mesti ditampa sing ora genah lho.
0: Ya tamu. Lah saking pundi, Nak?
3: Derek nepangaken, Pak.
0: Nggih. Lengen dikake. Ya Pak diunter-unter.
1: Wong kuwi saradan kok.
0: Ha iya.
3: Derek nepangaken nggih, Bu.
1: Nggih. Aku kok wedi to, Pak?
0: Saya gila.
1: Semono gedene kolat-kolat.

0: Oh, enggak. Anak lang nika gurunipun Kang Putra.
1: Loh, loh.
0: Buku Lejana.
1: Weh. Jono. Jono. Pala. Jono kenyong.
2: Bapak aku anak Jono
1: kenyong. Kene gelung, Bu Guru rawuh.
3: Aku lah tilem, Jek, Pak.
1: Ya ora iki Bu Guru rawuh.
4: Iki Bu Guru. Bu Guru lah. Iki lho.
0: Jan. Aku Jan.
3: Nggih. Kula Mbak Min.
0: Ibu
3: Min. Mbak Bumin po.
0: Kelo tak paring oleh-oleh.
3: Napa
0: niki? Akeh banget iki kesenenganmu to.
3: Napa to, Bu?
0: Oh, niki ning sekolah senengane mung jagung goreng sangan niku. Seneng.
1: Mulakno aku nek mulih kok kaya nganggo brangus. Irung kabeh. Cok senengane jagung. Kuwi to mlakno. Iki mau mangan apa tarane
0: nek oh, nak kali jagung goreng sangan petak kletuk senenge mboten jamak.
1: Tarane nek mangan areng kok jebul. Kok dadi mulih bungus-bungus.
3: Diparingi anune niki anune. Napa? Sing pucuke jagung nika.
0: Janggele.
3: Sanes nika sing
1: kaya sunduke.
3: Sing diwut-diwut nika.
0: Oh, rambute jagung.
3: Niku mboten angsal kula pek. Nggih, iki dienggo aku
1: ngoten. Rambute.
3: Nggih.
1: Ngono napa? Ibu ora rambutan apa ngono?
0: Iki kesenengane ngeten iki glo lho kula gawake mon tak gorengke 2 kilo.
1: Matur nuwun, Bu.
0: Saking seneng-senenge kula niku, Pak.
1: Kok nggih. Kober-kobere. Bu Guru Min kok ya caket kali anak kula Jono.
0: Sampe anak ra preso to. Kang Putra menika murid sing paling pinter.
3: Oh.
0: Kaya wiku lho, Pak.
1: Lho. Pundi?
0: Kandhane menika numusi.
1: Mbak. Mbak.
2: Pas agak gawe unjukan kok, Nek.
1: Temono. Aku gila.
3: Niku gemati lho, Pak, kali kula. Kancane pun do mulih nika wedange tese to.
1: Nggih.
3: Terus diken ngombe
1: kulo. Ngombe kulo.
2: Kuwi teke poniman kok tanggo.
3: Oh ning mboten bareng entek to. Heeh. Entek wedange kula nggih Bu kula niki ngelak ya. Kancamu do mulih durung ngoten niku.
1: Terus jenenge doyong.
3: Nggih ditukake es kula.
0: Kula tak nyuwun preso, Pak.
1: Nggih, nggih.
0: Ibu niku riyen nyidam napa to?
1: Cepape pun pripun?
0: Wah, Kang Putra niku pripun to?
1: Ibu mau guru ki guru apa perewangan?
0: Niki pun saratan kok, Pak. Oh,
1: nggih, nyuwun pangapunten nggih. Jos pun nyidam.
0: Mulane kula kali ibu kula diparingi jeneng ciblek niku ya mergo.
2: Unjukanipun, Bu.
0: Oh, nuwun nggih, Bu nggih.
2: Nika monggo kalian kacang atum.
0: Oh. Kacang atum kok mboten petak, Bu?
2: Gegasangan.
0: Arek ngoten.
2: Niku tanak kok malah.
0: Oh, nggih.
1: Niki sak
2: iki kok kabeh kenter to.
0: Sak derenge kula niku tak matur, Bu. Kula niku jane ajeng nanjehke lho.
1: Dos pun ibu niku.
0: Ibu niku dek ngandekeng putra niku. Wonten napa? Wonten wangsit-wangsit mboten, Bu. Putrane niku pinter.
1: Oh, kae darani wangsit ki rak sing nggo mangan nggo wake nggo bakso barang kae. Ya wangsit to.
0: Menika wangsit, Pak.
1: Ya wangsit.
2: Dede pangsit dede nika, Bu.
0: Napa?
2: Pangsit niku wong ten lapangan prit nika kok.
1: Wasit.
0: Kula niku nemahi ten awak kula.
1: Dados pundi, Bu Guru?
0: Kula niku wingi rak wangsul ten dusun kula.
1: Nggih.
0: Ajeng wangsul niku Kang Putra iki kok ya Bu, nak arep kondur maringi kenang-kenangan kula pulpen.
1: Oh.
0: Pulpen niku kula nggih, kula sukake ten ngesak mriki lho.
1: Ngaten nggih.
0: Ajeng wangsul niku kula terminal niku ora ajeng ngebis.
1: Nggih, nggih.
0: Besen ten ngarep niku kula iloni mboten gelem.
1: Lho.
0: Sampeyan mboten mriki mawon, Bu. Kula rak tersinggung.
1: Oh, kesentuh.
0: Nah, sebabe napa to? Nesu kula, Pak.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, bareng niku kula numpak bis mburine.
1: Oh.
0: Jebulane wonten hikmahe, Pak.
1: Bu, aku ngantuk. Bu nih. Kok ngomong wae? Aku salah jeli aku.
0: Nek jeli.
1: Aku nyek lek omong-omongan karo wong iki, aku omongan karo wong berkawruh, iki betah. Nek siji ya.
2: Pak aja
1: ngono lho. Bertahan
2: kuwi-kuwi piyayi sing melu andil karo awake
1: dhewe.
2: Mergo apa to kuwi rak gurune anake awake dhewe.
1: Memberi dasar. Modal utama karo anake dhewe. Terus pun dia hikmahipun?
0: Bareng kula niku numpak bis sing mburi, Pak. Jebolipun lho, Pak.
2: Sampeyan gandol, Bu?
0: Mboten, nggih mlebu ten jero, Bu.
2: Kok teng mburi.
0: Wong kula jane aji gandol mboten entuk kok.
2: Oh, abripun.
0: Nek wong wedok jarine mboten entuk gandol kok.
1: Gandol, wonten.
0: Kula njur ten jero. Hikmahe ngeten, Pak.
1: Pripun hikmah?
0: Bise ten ngarep kula niku wau. Alah tabrakan, Pak.
1: Kena kene iki, saiki kene kena musibah, kena sarap kabeh.
0: Lho, niku perkara apa?
2: Kok slirane wetah mboten napa-napa?
0: Lah sing tabrakan sing ngarep kula kok
1: ibune
2: ora. Oh, dadi kula sampean dadi tak
0: kene. Ah, bes kula niku
1: ora.
0: Sing kula aturke niku lho, Bu. Ingkang putra iki kok ana pirasat?
1: Oh,
0: dadi pirasat e.
1: Sing yo wedange sing kecut-kecut ae pirasat to.
0: Niko sersat apa? Oh,
1: sersat mayor.
0: Pirasat e niku kok ngerti ibu guruku iki mengko nak melu bese ngarep kuwi ndak cilaka.
1: Nggih, nggih.
0: Kula disangoni pulpen, dadi pulpen niku sing
1: kalih anak kula si Jono.
0: Nggih.
1: Bali kenyung yo suwe kok.
0: Wah, kula nak jeneng
2: ora entuk nak ndek anak kenyung.
0: Aja, Bu. Kandil disor aja
2: mak iki. Anakmu jane nak gelem neliti kesalahane gedhe malah neng sampean lho, Pak. Kena ngopo kok anakmu nganti kaya ngono?
1: Ha iya.
2: Nek aku ki lak wong wedok mung sak dremo gembel.
1: Mbahku
2: rak wong lanang to.
1: Mici, Mbah.
2: Kae dadi benih kendher ki saka kowe.
1: Mbahku
0: kok kaya ngono pripun to? Wong sing ora duwe anak kaya Kang Putra si Jon niku kepengin duwe anak niku kok.
2: Aturi kok.
0: Sak ngendikane iki lho. Ora meleset lho. Kancane arep cilaka iki. Aja liwat kono dalane kono buntu, bol neng kono ya mbeng arep kena alangan.
1: Nah.
0: Kang putra kuwi
2: niku ngeten.
0: Nak ngendika kaya jibles ngono lho. Niku pinter sik pinter banget.
1: Jibles iki putune iblis.
0: Nah, Le.
1: Jon. Jon Tum. Oh, iki. Iki mesti nemai. Gumi semut ireng mesti semut ireng ireng sing teko. Sing abang-abang iki go lunga iki aku ngundang semut ireng kok.
2: Ning ngene Pak, anakmu ki pancen ya wis tak
1: aku
2: tak
1: roso.
2: Heeh. Lungokno Pak, lungokno.
3: Ngendhok jroning geni.
2: Ora ngendhok ketek modar le.
3: Ana merak. Memitran lan boyo.
1: Lah,
2: kok iso ki lho. Kok iso ya?
0: Iso oleh ngukir ki ya apa?
2: Kepiye kowe?
3: Keyong sak kenong matane.
1: Gede banget. Lha ndelep ya apa? Ya wadah
0: ora mendelep. Keyong ini kok matane ora mendelep niku
3: ten keyong. Padha ngidung.
1: Tikus
0: sing apa sih tau?
1: Rijine miring.
2: Ora tikus sing ngidul apa ngidung?
1: Ngidung.
3: Kucing kering ingkang nenggani.
2: Oh, iya, Pak.
1: Manane
2: nang atase kucing wae gelem nunggone.
1: Lah mergo gumun tikus kok nembang. Wong kok tembange arep tumijan apik tikus iki.
3: Padha tau segara.
0: Golek iwak saja kodoke.
1: Kodok kok nawu segara. Engko cocok gagah perkasa wis ra iso asat ge.
3: Entuk bandreng 1000.
1: Pirasat, pirasat.

0: aku tahu krungu kae wit gedang awah pakel ana. Saiki ranti awah dling.
1: Iki ana maknane. Niku niku ngoten niku sok wonten jerengane mengko kuwi ana maknane. Ah sampean ku wong kula iki gurune sing ngedep si Jono saben dina niku kok. Mat kula Bu kan sampean.
0: Ini niku ya diweling, Nak.
1: Pripun?
0: Diweling anak kula. Bu, aku tak lunga. Engko patang jam kas nyemet lampu lho mending ngono.
1: Jebule
0: ora nyemet lampu peteng
2: ngene. Ale lunga jam 5.
0: Tak sumeti nak ya peteng. Bareng tak sumeti kok ya padang.
1: Nak niku mung urut, Bu, karena nak bengi kudu nyemet lampu kok, Bu, Bu. Nggih,
2: pengestunipun Bu Minten jeneng omah riki pun kabeh dodeglen.
3: Ha piye to?
1: Piye?
3: Geni kok dinggo ngendhog semut
2: lho. Apa ora bakal rampung?
3: Negara situasi panas kok ya ana sing ngendhog. Negarane wae gak.
1: Cemang clemongan iku sok ana maknane.
3: Ya ana sing ngendhog lho.
2: Mergo ngendhoge kudu ndhoge kudu ditokke le. Ayo kok kahanan apa wae? Kedadian piye wae? Nek wayahe ngendhog ya dindhoge. Cepat nerangan.
1: Sampean ki ngerti apa ora maknane kok dadi malah mengambyor wae lho sampean ki.
3: Heeh. Ana merak to wong manuk apik-apik kok kancan kok karo boyo.
2: Mangka ora imbang to.
3: Ora.
2: Nek merak ya ora merak.
3: Ah wong apik kekancan ro elek.
2: Ora timbang.
3: Malah dadi sabat. Nggih, Pak.
2: Mengko bakal rusak.
3: Nah.
2: Sing apik ketok ala. Lah padane serapunge. Oh, aku ki padane pengrawit ya pengrawit. Paranggana paranggana, penyanyi penyanyi.
1: Nggih. Nek boyo kok karo merak.
2: Nah. Lho, merak kok dibayani.
3: Lho. Boyo kok di
2: merak.
1: Wah, jebulane bapak.
3: Wong apik-apik wong di alam-alam kancane.
1: Bu sampean kok malah bobok ta, Bu?
0: Terus leura-ura anak kula niku kula ra njur pangrasa kula niku. Anakku ki le ora-ora ki kepiye to?
1: Ana
0: dirasake ki kaya barang sing aneh. Ning njur kula melu ngonceki. Tetembungane anak kula niku pripun?
3: Nek njampun awake dhewe donceki kok njur.
2: Oh le, iki bagiane bapak le kuwi.
1: Sumu le ki kok nritik lho nek ana mbok.
2: Aja le.
3: Keyong sak tenang matan.
2: Nih, nek keyong ki umume mripate sepiro?
1: Ayo manut keyong.
3: Keyong kewan ciringo to
2: kok sak kenong.
3: Ah weruh kanan sing ora gathuk nalar yo nglirik
2: mendono. Ora iso bertindak apa-apa lek ora banter kok nek keyong ki.
1: Dadi niku jerengane kanan sak niki
2: nggih. Ya merinding le jerengane.
3: Tikus, tikusan niku dong idung apa? Monggo sampean ngerti. Tikus niku ra kewan ning ngrokot dipangan
1: kok iso ngidung
3: pangan
1: anane ming ting cruwi
3: nyolongi ning karo menyanyi
2: nggih nah tegese le nembang kuwi mergo wis wareg
3: nah
2: le ngrokote kuwi terus glegeken ura-ura
3: ura-ura arep sing nunggu kucing kae wong kucinge wis
2: greng ya
1: ta wis ra iso apa-apa
3: arep bedel ya ra wani
1: bedel saiki
2: pokoke
1: tangan ya ra iso
2: terus kancil kok nganggo dasi
3: lho
2: kok piye wong kancil ki tukang nyolong timun kok dasi kaya resepsi.
3: Wah nggih Pak nggih
2: nggih iki mau ibumu pancen ngaturke panuwun.
1: Lho aku ki mek ngaturke panuwun lho Le Jon
2: panuwun
1: mergo sekolahmu menehi pulpen ki dadi aku slamet rasido nemu alangan nggih kula nyuwun pamit nggih Mas Yu sik Bu.

0: beliau nek kok
1: nyeret e bokong kok iso ana dayo.
0: Nggih.
2: Kula
0: nyuwun pangapunten.
2: Kula tari.
1: Monggo.
0: Oh, sampun dangu anggenipun nari.
2: Jeneng kula niku, Pak.
0: Asmanipun?
2: Nggih.
0: Sinten?
2: Rada seru nak kae panjenengan sing kiwa ki rada ora gelem cak.
0: Cepet napa? Niki le mboten mlebu. Niki kesumpelan bapakne niku. Kapuk.
3: Mesti ta iki.
1: Le, Jan.
0: Jan.
2: Gelas e iki dilaroti, Le. Diwangi ibune. Mbok mboten nangke kula rencang nggih purun kok. Mesake Kang Putra. Bocah niku kudu dididik sedini, Mbak. Nek ora ngerti engko njero napa-apa ya mung meneng wae mergo ora kulino. Ayo iki diresiki iki.
0: Diresiki Le, kabeh.
1: Wis luto.
2: Ora ombenen-ombenen. Iki urung kelang kok, Le.
0: Iki beguru ora kesang njuk.
2: Oh, dereng kae. Mbakmu sing dombe, Pak.
0: Hah?
2: Mbakmu sing dombe.
0: Oh, ya malah engko balak katut karo aku bocahku ya.
2: Tak piye?
0: Loh,
2: omongan kok disampar-sampar ora ngerti, Pak.
0: Wedange jonge tak ombe, tak wedangku katut Bu Guru kae mau.
2: Omongan kaya ngene kok iso.
3: Aduh, niku aku kuwi wis ora kandara cipu ya.
0: Pak, kowe. Wes ki mbok aja, wis digo dhewe wae ora usah kandha sapa-sapa.
2: Nyuwun pamunten, Pak Bu.
0: Heeh.
2: Niki sinten asmane? Napa?
0: Den Bagus Jono.
2: Oh.
0: Rumiyen ngetoprak.
2: Kula niku ngono kok ngetoprak.
0: Tekan pundi-pundi terus nyilih iket sapa-sapa mboten bali.
2: Dede iki, Den, Nak. Mboten wong kula niku ngeten nggih, Bu, nggih, Pak. Kula niku rak empon mireng kondange Mas Jono niku.
0: Nggih.
2: Nek larene niku dereng sepinten umure ngoten.
0: Lho.
3: Iki agak 13 tambah.
2: Oh, nggih to.
0: SMP kelas tunggal.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Dereng dicuwetke to
1: mumpung. Sesuk kula nek. Nggih. Ke anak kula.
2: Nggih.
1: Ajeng wayangan.
2: Aduh, nggih, nggih, syukur.
1: Campur sari.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nek wayangan njaluk apa, Le? Sesuk dalange sapa? Sosro Sugondo.
2: Ora, Pak.
0: Pake mesti ana sing nonton.
2: Nggih, sing sae-sae mangke, Pak. Kula tak rewang ten mriki.
3: Supaya gayeng nganu Supri wae, Pak.
0: Ure. Supri iki ngira bengi ngantuk e. Aku piye aku tinggal turu kok mayang sewengi. Atene ora nganti gara-gara wis ludes.
2: Ya kon mayang awan wae.
0: Nah, panisa. Minggu mbeda wong rewange kok.
3: Nika lho, Pak. Wayang sing gamelane nggih cangkem, crita cangkem pokoke
0: kabeh cangkem.
3: Heeh. Nika napa wayang?
0: Wayang anu po, jemblung po.
3: Anu pokoke nggih gamelane.
2: Nggih mesake dalange Mas Jono ning. Dalang niku
0: kae ana
2: duno pepak ngoten lho, ora kok
0: njur. Tangga desa wonten iki. Jalan kaya ngoten niku.
2: Oh,
0: sesasi laris terus menyemplung rumah sakit.
2: Lah sebabe napa, Pak?
0: Kan rigi terus eleng.
2: Ah, rak mesake to niku.
1: Omong rekoso rasa.
2: Nangke.
0: Rumah sakit langsung. Kersanipun kados pundi?
2: Ngaten nggih, Pak Abdul. Kula sowan mriki niki rak niku ajeng pripun nggih?
0: Nyeblak mawon. Wong niki min brayat dhewe ibune karo
2: kula niku rak mah ajeng matur ngatur ke lelakon kula niku kaya-kaya ora pantes nek panjenengan
3: nun sewu menyang sampun anu napa pun krama
2: sampun Bu pun dangu sampun Mas
0: we ngopo bocah cilik ngopo
3: Bu takon kok kula
0: niku wis kowe iki supet le urung kok
2: karo meneh ora patut takon ngono iki ora patut
0: nggih ora bareng
2: kan jebok kana. Eh, anu kula niku konten perlu kali Mas Jono niko ya Bu. Aja mamatake. Kula niku rak bebojoan sing pun suwe.
3: Mono aku numpet.
2: Eh, Mas, Mas, iki Mas. Kula niku ajeng nyuwun srana ten sampean e, Mas.
0: Ki le tulung ana mesake wong.
2: Srana piye anak srana sapa-sapa. Ngeten lho Buyun, kula niku le bebojoan wis suwe, mongko kula niku ya tresno tenan kalih bojo kula.
1: Lah nggih wong bojo kok ora tresno.
2: Nggih ning kaya mboten nimbang bojo kula niku kula tresnani. Nggih, Pak. Diarani tuwa nggih.
0: Dereng.
2: Dereng ning nggih pun Joko Kasep ngoten niku, Pak.
0: Kali sampean tuwa rika.
2: Nggih. Ning kula niku senajan to tuwa wong nggih pun seneng to, Bu, nggih pun tresno ning piyambake niku kaya mboten ngerti ditresnani nika. Lah kula nyuwun Mas Jon niku pripun sranane, kula kedah pripun ben rukun
1: anak kula niku ngoten lho Pak
0: bocah kula niku gak sekolah pun malate kaya
2: ngoten niku kula niku krungu kondange jare upamane sapa wae sing nemoni lakon lagi ribet iso menehi pepadang ngoten niku Pak, kula krungu kondang ngoten niku.
3: Tulungan ta weten Bu, anak kula niku rak tesih sekolah.
2: Nggih. Nggih
3: mangke nek njur do wong mriki sak omong anak kula dadi gugu niku mangke entek aneh anak kula le sekolah mundur.
0: Mboten rampung.
3: Kula mangke sing rugi arep pinter ke anak njur mung keburu nemoni tamu.
2: Nyuwun pangapunten kula mboten ateges kula niku anu ganggu le sekolah.
3: Nggih.
0: Pripun?
2: Anu kula niku murih rukune kalih bojo kula niku pripun ngaten lho Mas.
3: Ngopo to lek kok kowe ora usah nyampuri urusane rumah
0: tangga kalih simbok. Metu dhisik ampun ngribeti teng mriki.
3: Mriki kok urung patut lho Len matur ten kowe.
0: Are ngopo to?
4: Lajeng niku.
0: Lah ya metu dhisik mbokne. Ya tak metu.
4: Nggih.
3: Nek bocah kok piye to kowe?
4: Pripun ben?
2: Nggih.
4: Ben rukun ngoten
2: niku. Nggih. Kula niku tresna tenan kalih bojo kula ning bojo kula niku kok
4: ning tresna tenan.
2: Nggih, lahir batin kula tresna, Mas.
4: Jangan kok njen teng mriku to, Pak.
2: Kaya mirik wae. Niku seranane napa, Mas Jon? Pripun kula kudu pripun?
4: Sampean kudu manut.
2: Nggih, pun pripun-pripun mangke kula manut patone kula niku iso rukun kalih bojo kula
4: ngoten. Sampean tresna tenan.
2: Lahir batin kula tresna.
4: Nggih. Sak niki sampean mang ndelik teng nika kamar kula nika.
2: Oh kamar mriko nika?
4: Nggih.
2: Kula ndelik teng mriko nika sanane.
4: Nggih, nonton apa-apa ampun bengok-bengok.
2: Oh nggih, nggih, nggih, kula ngestake.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno butuh sugeng sonten ngaturi pambagio wilujeng ngatur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing wekdal menika panggenan malih wonten ing atur giaran uyon uyon setondangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira lekerces. Iya. Wonten ing sonten menika saran kalian kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Betty Damayani.
0: Yang ingin kepareng ndherekaken ungling gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon stonsonten menika wonten ing dinten Setu Wage Surya kaping kang salawas wulan Agustus warsa 2016. Lan dumateng panjenengan sutresna gending-gending jawi saged rawuh lan ugi ngregengaken wonten ing giaran uyon-uyon seton. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi WhatsApp Mbak Betty.
1: Nggih. 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0666.
0: Injih, monggo Sutresna Budaya menawi wonten pamundutan gending ugi kula sumanggaaken. Mangke saged pun serat kalian Mbak Betty Damayani nggih Sutresna Budaya. Lan ugi gending yang badhe katerakan yang mangke menika wonten menika Mars 45. Gayut kalian pengeten diten kamardikan menika nggih Republik Indonesia ingkang kaping 81 menika nggih. Nah menika menjang Senin. Nah menika Mars 45 lan ugi sinempari jodoh slendro songo. Monggo Sutresna Budaya saged pilih gendingipun. Lan ingkang wonten pamurutan gendeng sanesipun ugi kula sumanggaaken monggo. Wonten ing gangsal 0333 lan ugi lumantar WhatsApp ugi sumangga. Wonten 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0666. Sugeng sonten uyon uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon uyon seton.
0: Iji.
2: Mas Gilang Sutawiyasa Mbak Devi
0: Damayani. Iji. Sugeng sonten Bu Sri.
2: Nggih, kok nyebut jo, sakit. Rumian piyambak.
0: Nggih, menika nggih Bu Sri Utami nggih. Sami sehat nggih Bu Sri Utami.
2: Sehat,
0: mugi-mugi
2: panjenengan sekalian ugi tansah sehat nggih.
0: Amin, amin.
2: Para lansia.
0: Nggih, Bu Sri Utami monggo, monggo.
2: Nggih, nyuwun gendeng ingkang Mars napa menapa?
0: Mars 45.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, Bu Sri.
2: Derek Cintun salam.
0: Monggo monggo.
2: Gem Bapak Azhari sama Pak Gading.
0: Nggih.
2: Tomo Hadi Nadiono sekalian Bapak Triarjito. Hadi kagem Tromo Heri Sarjono kagem Romo Yu.
0: Nggih.
2: Kirukon Merdo Pak Puji Graito kagem Bapak Kasiono ing Bulawen sama kagem Tomo Pijo Subagio sekalian kagem Pak Bambang Sutarno
0: Ji.
2: Mas Rian Mas Mamat Mas Ibul Mas Yudi lajeng kagem Mbah Ijem wonten ing Batakan Tiyungan kagem Ibu Parmi Ibu Salama Ibu Salima Mbak Yurati Mbak Yumudo lajeng Mami Sartika, so kagem Pak Damaskus, Eyang Buas, Pak Sumar, Pak Sumar Sudayu, Pak Sumar Jiono, Pak Sarjio, Pak Suji Graito, so Pak Mas Lawan Hatta, Mas Ardi Kalesalipun, Bapak Supoyo, so Ibu Pipit, Ibu Sukap Ego Martani Eyang Sas Lagen Mbak Andi Mbak Anggun Kagem Ibu Yayu Weni Ibu Yayu Jalan Parangtritis Bu Sri Kebonagung Sekedek malen ya Mas Gilang
0: Jee Bu Sri Utami
2: Kagem Bapak Tumidi Bapak Roslan Ki Joko Budu, Bapak R. Sigit, Ki Joko Nugroho, lajeng kagem Pak G. Paimin, kalian Dik Momo, lajeng kagem Guru Bini, Bu Umi Randaan, Ibu Sumi, Jawa Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono.
0: Ngeten.
2: Cagem Pak Sunardi Mursari.
0: Oh, jih.
2: Pak Sukapjo Imogiri, Pak Bidan Gadilan, Jawa. Buatan kesupan Mbak Yu Aceh Gubra.
0: Oh, iya, ngeten. Mbak
2: Jo, dengan Karang Mojot, Mas Gilang,
0: Sekejik
2: Male. Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Wagianti, Ibu Yanuarte, Ibu Warini, Mbah Noyo,
0: Dina
2: Sosok Mboten Nenggol, sama kesupan Mbok Bileh dalam itu, Pak Munde. Iya, kalian, anu, Sinten deh.
0: Sinten Male.
2: Kata-kata sampun.
0: Sampun ji.
2: Kakem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten ji Bu Sri Utami.
2: Nyawiji wonten Pro 4 ing Ngayogyakarta.
0: Kagem
2: kulawan
0: sedaya
2: kalian Bapak Ibu Sanayani. Nggih. Sugeng tugas santos paripurna mangke mugi tansah pinaringan. Ayom ayam tentrem rezeki
0: ing
2: tansah banyak mili.
0: Amin matur nuwun Bu Sri.
2: Nggih, madhaten. Pekal kula kunduraken matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau wae. Salajengipun monggo Sutresna Budaya nggih saged pun tampi Mbak Betty.
1: Nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten. Sugeng seton.
0: Nggih. Monggo kirukun werda ingkang tansah sehat bergenggeng.
3: Tansah bergenggeng.
0: Monggo monggo kirukun.
3: Pinten-pinten
0: Kakang. Nggih.
3: Sultan Perwau.
0: Ngaten.
3: Kulon dalek bonceng mawon niku wonten masjid kula.
0: Oh, lak ngaten, nggih kirukun. Matur nuwun kirukun werda wonten ing wejing wetan kala wonje mugi tansah sehat nggih.
1: Nggih.
0: Salajengipun.
1: Santan, uyon-uyon seton.
4: Sugeng santan, uyon-uyon seton, dangir tukma.
1: Nggih.
4: Rasuk yuswa
0: nyanyager
4: letter tes
0: iya
4: dakundi pawarta duyut kugilan
0: pangestunipun Mbah Uyut Wijo
4: Betty Damayani.
1: Baik Bu, di Jogja ada acara lho.
4: Acara apa?
1: Ada pembentangan bendera raksasa.
0: Wah.
1: Ayo Bu ke sini.
0: Halo.
4: Anggo Pak kos-kosan wae kapan-kapan.
0: Je, Mbah Uyut ugi sami sehat ya keluarga.
4: Bunga pengasunipun panjang sekali.
0: Nggih.
4: Panjang sekalian tak bisa mimpi naringan kali lutengan ke
0: Tarakan. Amin, nggih. Monggo-monggo.
4: Menapa meneh wau
0: Mars 45 lan ugi sinem pari jodo.
4: Mars 45 lajeng kangge minggu ngadeg.
0: Nggih, menapa?
4: Lelagon kentongan.
0: Kentongan?
4: Nggih.
0: Oh, nggih, lelagon kentongan nggih Mbak Uyut.
4: Nggih, pun paten Betty.
1: Nggih, lelagon kentongan.
4: Di atas salam nggih.
0: Monggo Mbak Uyut.
4: Katemben wau Bu Sri Utami. Aku nglimpang lah ke anu kentekan durasi.
0: Oh.
4: Nggih, langsung nang nomor kalih ne wau sih nggih.

0: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing Prambatan ing Yogyakarta wonten ing giaran uyon-uyon seton. Sampun katerakan kalau wau wonten Mars 45 lan ugi sinom parijodo slindro songo. Lan ugi gending yang badhe katerakan ing mangke wonten ladrang dirgahayu laras slindro padat manyura. Ugi wonten mijil palaran slendro menyura Sutresno budaya monggo saged pun bilih lan mbok menawi wonten pambudutan gending sanesipun nah monggo kasumanggaaken mangke saged pun serat kalian Mbak Betty Damayani nggih monggo ingkang lumantar telepon pun bikan nggih Mbak Betty nggih wonten ing gangsal sekawan 0333
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
2: nggih
0: sugeng sonten.
2: Nggih,
0: sampeyan. Nggih. Monggo-monggo Rama.
2: Kuwi tarane pangling.
0: Nek kula mboten Mbak Betty katose pangling niki. Nah, nggih to.
2: Sing Mbak kuwi mungkin ya pangling.
0: Ha nggih, Mbak Betty pangling niki Rama.
2: Ayo pangling terus kok.
0: Ah, mboten pangling berarti nek.
1: Namanya siapa, Pak?
0: Nah niki.
2: Siapa to yo?
0: Romo Haji Ngadiono
1: niki. Oh nggih, Romo Haji Ngadiono.
0: Sami sehat nggih Romo?
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waduh, wah nggih mugi-mugi nggal dangan sehat selalu Romo.
2: Ini nyemper niki.
0: Oh, lah ngaten, layah-layah. Nggih. Monggo gendingipun Romo.
2: Gendingipun monggo niku.
0: Mangke wonten ladrang dirgahayu lan ugi mijil palaran.
2: Oh, nggih mijil panaran.
0: Oh, nggih Rama.
2: Wijang nyuwun anu.
0: Menapa?
2: Ketawang Cakrawala.
0: Ketawang Cakrawala nggih. Nggih. Oh, nggih.
2: Iki kinten-kinten nggih.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Bu Jujo Manoyo Pak Weni. Bu Warini. Lajeng Bu Yono Ati. Bu Agianti, Sakinem, Bu Yayu. Duanya, Bu Andri, Bu Rukini, Kadeng, Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Bu Jenagung, Bu Yudho, Salamu Bu Salima, Bu Marto Saronto, Mbak Yeni, Kadeng Bu Uli, Mbak Bejo, Kadeng Lek Gono, Bu Jo sekalian, Lajeng Ugi di Badung Badawaso Mbak Aman, Mbak Amin Kumiti, Lajeng Ugi Mas Yukul, Mas Yuki di Kumbokarno di Jatah Jujuh Pak Sawiyo Pak Sarjiyo
0: di
2: Kumbokarno Lajeng Ugi Pak Janda Sila
0: Ngaten
2: Iya, wasu mudah ke setaya kemauan ku dah.
0: Setaya
2: kemauan.
0: Oh, nggak. Ngata Jiromo Ngadiono. Waalaikumsalam warahmatullah. Matur nuwun Romo Ngadiono. Kalian ibu tansah sehat. Kalau wajib.
1: Oke.
0: Pula singakan malih, Ji, Mbak Betty.
1: Sugeng santan uyan-uyan seton.
3: Sugeng santan uyan-uyan seton.
1: Danir.
3: Rida Mayani bersama KLSTW.
0: Jee, jee, jee, jee, maga, maga, maga, maga.

0: Tercus. Ya. Ya. Ngaten nggih Bu Supriyati. Nggih.
1: Mediator salam
0: kagem sinten monggo-monggo. Nggih.
1: Kalian Pak Yanto sayanipun, Pak Yanto, Bu Yayu sayanipun, Bu Yayu, Bu Sri sayanipun, Bu Sri, Bu Sri Utami, kalian Bu Naomi Kueni, Bu Naomi Teman Utara, kalian adik kula, adik Ramirah sekalian, menikam ke setiap dinten mirengaken
0: promo matur nuwun nggih
1: 4 RRI Yogyakarta Jaya di udara kan sedaya kemawon
0: sedaya kemawon
1: suka sami suka
0: santun uyan seton nggih matur nuwun Ibu Supriyati nggih tansah sehat. Pak Herman monggo sugeng sonten.
2: Pak Herman
3: sugeng sonten Mas Gila.
0: Nggih sugeng sonten.
2: Nggih, sugeng sonten.
3: Kula saking Sumatera Barat.
0: Wah, monggo.
3: Derek mirengaken.
0: Nggih.
3: Yen ing sonten menika.
0: Monggo Pak Herman.
3: Gendengipun. Nggih. Namung derek kemawon menapa ingkang sampun dipun sawisaken.
0: Nggih, Pak Herman.
3: Kula kintun kagem sedaya pandemen gending-gending jauhi wonten ing pundi kemawon.
0: Nggih, matur nuwun. Cobi, salajengipun Mbak Betty monggo.
2: Nggih, Pak Sungkono nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton kula Mas Rio Pamularsih Sewon.
0: Nggih.
2: Derek mirengaken Mas 45 nuwun. Oh nggih.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi sugeng sonten uyan-uyan seton Mas Gilang Mbak Betty Romo Yuwono Marto Diarjo wonten ing Dandurjan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodho Ki Rukun Werdo Budwijo Mami Sartika Bu Sri Bonagung Ibu Agianti Bu Megang Gunung Kidul Yumudo Ibu Sri Utami Bu Nanik Bajuri Bu Yanwase Mbah Noyo Kirisisito Sedoyo Masianto Ki Kumbakarno Yang Sasmito ugi menika wau wonten Mas Rian Bayek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Hendro Masih Pulwates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Sumar lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
2: Nggih, berikutnya Kang Dirjo Bantul.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten Mas Gilang menawi parang usul.
0: Nggih, monggo.
2: Menawi kinten-kinten salam pun batesi 10 sampai 15
0: orang. Nggih.
2: Manggih sanes wedal saged kinten salam sanes. Masalahipun monitor ingkang badhe mlebet RRI Perempat niku kathah nggih. Matur nuwun salam budaya.
0: Lestari budaya. Kumatur nuwun nggih Kang Dirjo wonten ing Bantul. Monggo sutresna budaya duga prayoga kemawon nggih. Monggo. Matur nuwun sanget Mbak Anggun juga masih kerja semangat selalu Pak Damaskus menika. Mas Mbak sugeng sonten salam sehat gendingipun bonceng kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo Ki Joko Bodho Romo Haji Ngadiono Pak Tujo Subagio sekalian Pak Supoyo Pak Sarjio Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Untung Pak Ruslan Pak Sagio Mbah Gono Mbah Glendi Mas Yudi Bu Yayuk Kweni Bu Sri Utami Pak Sunardi Mursari Bu Duijo Bu Supriyati Bu Agianti Bu Sri Supatni Bu Yanwasi Bu Widyaningsih Bu Nani Bajuri Mami Sartika Bu Salimah prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sedaya kemawon. Salajengipun Mbak Betty, monggo nggih.
2: Pak Asari Mantingan nggih, sugeng sonten nyuwun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa anyeger salira lekerja sok ya kula Bapak Asari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending kutut manggung.
0: Kutut manggung.
2: Wolawale Mas Gilang Mbak Betty. Kintong salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Yayuk Kueni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Mbah Noyo, Mbah Ajeng, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Giyuk Kajoran ngluar, Mami Sartika. Mas Rian Peyek Ki Kumbakarno Ki Joko Bodho lan kagem sedaya pamidanget pro empat sonten menika matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Ibu Tuti ing Jagayudan menika. Sugeng sonten Mas Gilang sang Mbak Betty. Salam karahayon nggih nderek kintun kagem Pak Kasyono Bolawen Mas Miskam Pambudi ugi kadang Catur Sajuga menika Ibu Tuti wonten ing Jagayudan matur nuwun sanget. Nggih. Salajengipun menika tasih wonten Pak Ferry menika monggo sugeng sonten. Wah, manglenggeng niki.
4: Kula tak nderek mancing untuk asinipun wonten pundi, Bu?
0: Oh, monggo Bu Bagianti kalau wau nggih, monggo saged info-info kemawon Ibu Mulyaji ugi matur nuwun sanget. Lan ugi menika wonten Mbah Mus Pak Ruslan lan ugi wonten Ibu Tarmi menika nggih sampun kepareng nyawiji kinten voice note matur nuwun sanget ananging awit winatesing wekdal menika nyuwun pangapunten dereng saged kula play menika nggih voice note dipun nggih matur nuwun sanget sampun kepareng nyawiji. Semuanya sudah sampun sedaya menika nggih Mbak Betty nggih matur nuwun sanget katur dumateng Sutresna Budaya. Ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten mereka, ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp, lanjut pangapunten sangat menawi wonten pamburutan ingkang dereng saged kula pinangkani awit winatesing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon seton wonten ing sonten mereka. Nggih, Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ngeling gendhing ladrang Nuswantara pelok 6. Ugi wonten gending rondo nunut lan ugi rujak jeruk slendro menyura ngiras pantes minangkani pamburutan saking Pak Ruslan, Mbah Noyo, Pak Sagio, Mas Ipul, Mbah Jenggot lan ugi katerakan dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso
2: Beti Damayani pamit
0: sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun nuwun nuwun matur nuwun.

Sudra Seno Budaya Matunuhun Panjenengan tasih kembarang nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz AM 1017 kHz ugi saged panjenengan widhangetaken lumantar streaming rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Wekdal menika kula miskampang budi ingkang badhe ngrejangi panjenengan tumugi benjang-injang tapuk kang asal nggih. Wonten nira njenengan dicara sasampunipun siram rohani Islam mugi azan maghrib teman-teman religi islami badhe katuraken teman-teman langgam Jawi mungkin informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya tumuh kita pus pitun dalu selajengipun mangge wonten sejenak kenangan bersama mangge sesarangan Didi Kempot kalajengaken kalian bangun desa tabu wolun dalu wonten BBC Banjolan Berisode kalajengaken kalian gending Batalon tabu songon dalu kados patutipun mangge katuraken giaran ringgit wacucal sedalu natas tumugi benjang-injang. Sutresno budaya menika rencana ing acara ingkang badhe keturaken kagem rencana panjenengan. Dumugi dinten Minggu tabuh gangsal nggih, gangsal enjang. Sameneika keturaken tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya ingkang badhe keturaken wonten Bawa Sekar Pangkur. Kata ben langgam ati kulego, kalau jangan akan kalian langgam im.

0: pit mantar. Tapi ya tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budaya Bangun Desa wonten ing wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken. Lan sak menika kula sampun wonten ing daerah Mantri Jeron. Wonten salah setunggaling rumah makan ayam goreng Mbok Brek Pugeran. Awit mapanipun wonten ing Jalan Pugeran. Menawi ngrembak salah setunggaling daharan inggih menika ayam goreng, estunipun Sutresno Budaya ugi sampun asring mirengaken ayam goreng Mbok Brek Pugeran. Kanthi ayam goreng ingkang miroso lan sampun kondang dagingipun ingkang empuk sanget menika. Nah, dadosaken ayam goreng Mbok Brek Pugeran menika ugi kathah ingkang sami remen keporo langganan. Ananging statusipun dos pundi sejarah utawi mula bukanipun Mbok Brek rumiyin anggenipun sadean ayam goreng menika. Awit ing wekdal menika kula sampun sesarengan Mbah Kadarmiyatun ingkang pinaringan yuswa 80 taun panjenenganipun kapernah buyutipun Mbok Brek utawi sampun dumugi generasi kaping sekawan. Tos pundi Simbah Kadarmiyatun menika anggenipun ngupadi usaha ayam goreng Mbok Brek Pugeran menika lan anggenipun jagi supados ayam goreng Mbok Brek Pugeran menika ingkang sampun kondang tansah pun lestantunaken dening keluarga. Pramila sumangga tansah pun midhangetaken wawan pangertikan kula kalian Simbah Kadarmiyatun, owner utawi pemilik saking ayam goreng Mbok Brek Pugeran.

Sutresno Budoyo, mekaten wau wawan pangantikan kulo kalian simbah katar miyatun gayut kalian sejarah lan nama besar saking ayam goreng mbok brek pugeran. Mbok menawi dumateng Sutresno Budoyo ingkang badhe ngresakaken ayam goreng menika, sumangga saged sesambetan piyambak kalian Mbah Katar miyatun. Saged tumuju wonten ing warungipun ingkang mapan wonten ing Jalan Pugeran Timur nomor 21 Suryo Diningratan Kecamatan Mantri Jeron Kota Yogyakarta. Sutresno Budoyo, cekap semanten atur giaran bangun tiso wekdal menika. Mugi-mugi tansah migunani bring sesami. Hilang sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing giaran bangun tiso dinten candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sudara Sono Budaya Madurun Panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ringgit Wacucal.

0: pangapunten ngger anak Prabu.
1: Wonten dawuh bapa begawan.
0: Estonipun duk nalika ngajeng dereng kemawon rampung nggih kula mun jatur.
1: Iki.
0: Oh, lah kok kasarusuhanipun kula Antasena. Ingkang pokokipun Antasena sowan nyuwun keterangan dhateng keng bapa wonten pundi kisahipun Semar. Mongko tanpa pamit.
1: Iki.
0: Nggir. Kepareng langkung rumin kula ngaturaken menapa ingkang dados dawing jawata ingkang kula tampi.
1: Iki.
0: Sinuwun. Mangsuli bab dawuh pangandika dalem menggalih menapa sababipun paduka nggawe dampar tanpa tentrem marang sing penggalih. Miturut dawuh jawata ingkang kula tampi. Praja Ngastina saged manggih katentreman. Ayom-ayom tentrem penggalih paduka ingkang sinuwun, nanging yen to praja Ngastina menika tinumbalan mawi peparingi jawata ingkang murbing jagat.
1: Menapa wujud bondo
0: sanes?
1: Menapa wujud kuandane satu kewan kalan?
0: Oh, mereka nggih sanes. Dawing jawata ingkang kula tampi kedah mawi srana. Keparingi jawata ingkang sinebat Wahyu Tejamaya.
1: Wahyu Tejamaya.
0: Iki.
1: Sanging keparingipun Bapa Dra ingkang menika nggih.
0: Perkawis tumbaling praja ingkang Bapa Durna sumadya madosaken namung kabab putu kula Antasena. Ingkang nyuwun keterangan kisahipun Semar. Anak Prabu kersa dawuh para kadang supados Antasena henggal nilaraken praja Ngastina. Oh, ingkang Bapa kapejana ndherek kula mboten ngertos kisahipun Semar karana tanpa dipun pamiti nggih.
1: Paman Ayu.
2: Wonten dawuh nggih anak Prabu.
1: Koko Prabu Manduro.
0: Iku lho Yai.
1: Yen mekaten prayoginipun Antasena wangsul saking negari Ngastina, kisah saking negari Ngastina kula semanggaken paduka Koko Prabu Subaman Hariyo.
0: Jagat wasu saring padul. Oh iki. Nah tapi prasdyanipun ingkang raka Yai. Namung tambang pamuji kula suwun keparang adal basilan Antasena cekap kono piyambak.

0: sing gawean engko ngene kok durung merantasi. Mungsuh citraksi beres.
1: Wis rampung pun. Antasena wis mati. Nun? Antasena wis mati.
0: Loh, sampean wae dawuh napa, Man?
1: Antasena rampung ana.
0: Oh, wis. Mongko krungu kula.
1: Kepiye?
0: Citraksi? Wet nongko kae rampung ana ngono.
1: Nyah, mboten jam-jaman tegur beres. Weh, dadi aku ki dawuh tukang blandrong to iki.
0: Wadak-wadak Antasena wit nangka. Lho, ra apa to? Sok manane iku wong tuwa nek ngendika sing cetha, ngoten. Antasena wit nangka. Meh padha iki.
2: Nek kenal.
1: Lah nek karo Antasena,
0: ambuten wani.
1: Wanimu wit nangka. Ya, ya, wis. Kurawa kabeh ora ana sing merantasi gawe. Iki aku nek ora matur anak Prabu Baladewa nggir. Yen paduka mboten tumandang karya, temtu kemawon paduka anak Prabu. Sak mangke badhe nampi dukanipun anggir Prabu Joko Pitara nggir, anak Prabu Madura kula aturi tumandang karya nggir.

0: Sidun, kula turemut. Paduka menika lenggah dampar, mongko sinebo para kadang. Yen mila kagungan kersa. Ingkang abdi sampun sawetawis suwan. Kautusa wonten pundi papan sedika nglampahi. Yen perlu, kula kadhawuhan nggayuh sipat menapa kemawon, mboten badhe selak. Sagah minangkani dawuhipun ingkang sinuwun.
1: Toko,
0: wonten dawuh.
1: Mbok yo kowe iki caos atur. Kabeh-kabeh para kadang munjuk atur parandene Koko Prabu mung tansah kaya mengkono. Yen nganti kebatut ora wurung ala kocapane Koko Prabu, dinyono aku ingkang ora bisa taos atur. Mbok menawa kowe ingkang matur Koko Prabu kersa paring dawuh. Coba Toko. Matur ingkang becik supaya Koko Prabu emut Purwamadya usono.
0: Nyuwun pangapunten Diwadi.
2: Apa, Kok?
0: Para kadang paduka sampun sami kepara ngarsa anggenipun sowan.
2: Yo.
0: Kula aturi paring dawuh, ngawontenaken parpatan agung nimbali suwaring para kadang menapa ingkang pun kersaaken, menapa ingkang pun penggali.
2: Togok,
0: wonten dawuh.
2: Mitra dawuh jauh ingkang urip jagat.
1: Engkang dak tompo duk nalika dira kang kepungkur.
0: Lestari widodo nggonkung lenggahi dampar praja nggawa kencana.
2: Iki.
1: Nanging kalamun dina iki aku bisa gandeng kanca karo Wanudya titis sing Widowati ingkang sesilih Woro Semudra. Turung suwe aku nampa dawing jauh ingkang semono. Nalika mau bengi aku enak sari. Lah kok sumpena kaya-kaya wis diladeni karo Semudra. Putrine ayu temenan, Kok. Malah iki dina ingsun lenggah dampar. Lah kok sembo terus tekan ngarepanku. Njaluk tak pondong, Kok. Kira tontonan.
0: Wo. Nyuwun pangapunten Diwadi. Menika sanes Woro Sembodro, nanging menika ingkang rayi Kadipaten Raden Kumara Murti.
2: Lah iki kira.
0: Pundi
2: lah iki?
0: Tekan ngarepanku njaluk tak pondong.
2: Wah, lemacak gedhek.
0: Walah. Sandangane apik, dasar Wanudya endah pasuryane. Menika sanes Woro Sembodro, menika ingkang rayi. Menika ingkang rayi Gusti kula Raden Kumara Murti.
2: Lah iki ki lho.
0: Ki
2: lho, nganggo klambi abang ki lho.
0: Long.
3: Hah?
0: Piye, Long?
3: Ora kono ora kene.
0: Ayo.
3: Ngendi papan padha wae.
0: Ayo. Kowe iki arep omong apa?
3: Urip menyang Madya padha. Derajat pangkat wis digaris dhewe-dhewe karo dewa.
0: Ayo.
3: Ning nek karep padha.
0: Boyo.
3: Lho kepiye ta? Gustiku Narendra.
0: Ayo.
3: Bilung ki panakawan, batur saupamane.
0: Ayo.
3: Urip ora beda titahing dewa yen agi kena godha siji kuwi wis lali ning apa wae
0: kowe iso mung kita ngrasake apa
3: lho kepiye ta jaman aku nggayuh mbokne ndari yuk mbiyen tenan kuwi rumangsaku ki nang omah ora krasa ning paran kaya arep mulih. Ora weruh sak jam kaya setahun. Nek wis weruh ki njut arep ngapa?
0: Apa ya?
3: Mongko ora pitung wayah. Ayo wong ki apa duweke?
0: Ayo.
3: Mbok yo teng. Jam 12 bengi. Meso ngake lawang seblak. Ning omah arep turu ra iso.
0: Ayo. Njur piye?
3: Ngetok kepit.
0: Pitmu kae.
3: Ayo, terpedo.
0: Njur piye?
3: Buncengke mantrol bablas. Nendi? Nggone mbok rindali yuk lelatian.
0: Po bojomu ki mbiyen latihan apa?
3: Sinden.
0: Apa ya?
3: Anggrek krungu gong-gong parani. mesti mbokne ndaliyo eneng.
1: Oh, toh,
3: adimu ki mbiyen anu sindan ngayal e.
1: Lah betahe ngopo?
3: Ora duntang we mara kok. Weh, kok capo dek mben kan?
1: Ngopo?
3: Goleki adimu mbiyen kuwi.
1: Ayo.
3: Padang-padang tak parani. Tak rane nek adimu latihan neng kono.
1: Ajebul apa?
3: Wong abang botol.
1: Wong kebangetan.
3: Wah, mongko wis nganggo katok tetron.
1: Wandamu kono ora kena. Nanging nyuwun pangapunten Diwati. Ingkang abdi mereka tiang sepuh, kula keparang matur. Yo, kula aturi mabdi tesaken. Yen mila kesumaning Ayu Sembodro mereka wonten kula aturi mondong. Nanging yen boten wonten, menopo paduka sak mangke boten badhe kawirangan. Dipun presani tumataning nolo sinuwun.
4: Kumecot patoning lati. Goyang lenggang Sri Narendra Tomo hambek

0: 크리스티안 코르타깟 파티 어르전 드러드냐구 도곡 원던 다우 뚜루한티 ingsun dawuh kabeh para kadang sapa ingkang bisa ngaturake apa ingkang dadya telangi penggalihku iki ora panglingguk ora mau begawan durung ingkang rawuh kula sumanggaken Gusti kula iya to Guk sesembahan kula Rama Duno rawuh wonten negari Ngawa Kencana Sato Telenggah ngasona pas asat riwi katuran Raharjo Rama Rama Duno Yo kakung ger bocah bagus. Anakku murid ingkang tak tresnani. Anak Prabu Gendro Swaramadi. Pasang pambagyo yo tak terima banget kanthi pamujine anak Prabu Gendro Swarapati. Oh, Basuki prapanipun bapa nggih. Syukur bagi sewu Rama. Nanging saksamunipun lenggah. Damel kaget raos ing Wardoyo. Rama Durna rawuh wonten negari kula. Tanpa langkung rumiyin utusan cantrik pejanggan cegel menika darunanipun menapa Rama? Oh anak Prabu Gendro Swarapati pratanipun bapa kuwi sepisan tilik kawedadane anak Prabu
1: ih matur nuwun
0: peng pindone ora ana liya aku mung perlu njaluk tulung
1: mundhut tulung menapa?
0: Ora pisan-pisan aku njaluk bondo biyo praja Ngawa Kencana kuwi ora. Ngerti ya, Git? Kaya ngapa bingung pamikirku. Karana duk nalika dina kepungkur aku wis gebacut matur anak Prabu Joko Pitana. Yen to negara Ngastina bisa nemu katentreman. Penggalih dalem ingkang sinuwun anak Prabu Joko Pitana ya tansah ayom ayam tentrem. Nanging yen tinumbalan nganggo wahyu Teja Maya. Oh, mongko sejatine ya, Nggir. Nadyan Pendhita Dura saguh ngupadi tumbaling praja. Ngerti jenenge mung wae hurung weruh papan durunge. Mula prataku mrene njaluk tulung panjenenganmu, Nggir. Lamun anak Prabu Gendro Swarapati. Preso papane Wahyu Teja Maya, ayo gayuhna. Lamun kowe saguh gayuhake. Apa ingkang tak karepake, Nggir? Oh, njaluk apa? Mesti bakal tak wenehi nggih anak Prabu.

0: 장고로 다 갓밭에 얼어 전들어두냐 그 떡옥 원단다우 이게 뚬북 갓벅잔구 이
1: mau ngarep
0: rumong so bingung rasani menggali sopo kadang ingkang pantes ndak seroyo nggoleki sembodro calon bendaramu iwo semunu romo duno rawuh ngersake bantuanku ingkang supaya nggayuhake tumbaring projong astira ingkang diarani Wahyu Tejomoyo mongko aku krungu kabar putu ing gunung abramuka kuwi wektu sak mengku
1: ono
0: wujuding cahya ingkang dadi ontran-ontran kabeh para priyagung akeh ingkang padha ngarepake parandene durung ana ingkang bisa kasembadan mbok menawa kuwi kok ingkang diarani tumbaring praja Wahyu Tejomoyo kersanipun tunggok morage derekno aku tak munggah menyang pucuing harga bermuka lamun keporo nyoto kuwi Wahyu Tejomoyo tak jupuk aturake Rama Duno
1: ora suwe mondong semudra
0: wah tonggok bungah penggali Rama Duno bungah pikirku kelakon mondong semudra sangka bungeng pikir ojo semelangkuk apa sih kowe tak ganjar meripatmu tak tretes inten kok
2: oh wis
0: arekane nampa ganjaran malah ora weruh dalan yen keparengipun Gusti kula mekaten sumangga samun ngantos kedaluwarta turna kok monggo tindak kula dherekake

0: Wiraswatama.
1: Wonten dawuh Rama.
0: Loh, yen lumrah aku wujud kaya mangkene tangelamu para Pandhawa padha ngerti yen aku Pendhita Durna.
1: Iki.
0: Kowe tak dandani kaya Gatotkaca, ora wiwangsak rikma. Wis pas kaya putuku, bocah pringgondani.
1: Iki. Nanging sajaipun mangke badhe konangan.
0: Sebabe?
1: Manah kula kok kirang sekeca.
0: Ora samengke sing werna-werna.
1: Oh iki, iki. Awit kula gadah petang Rama.
0: Kepiye?
1: Badya kang putra lan Rama wujud mekaten. Yen sanesipun para kadang Pandhawa mereka gampang ling ngapusi, gampang ling limpekake. Ning yen kadang Pandhawa mereka wonten ingkang sak kelangkung titis. Ora urung mesti konangan.
0: Sapa ing ngerti?
1: Koko Prabu Puntadewa gampil anginipun nglimpekaken Kang Mas Werkudara gampil. Waragil Pandhawa. Kang Mas Sedewa menika sami-sami satriya kedurungan Bambang Sekoco. Sak kelangkung wicaksana batos-batosipun tentu prisa Rama lan ingkang putra.
0: Sing kira-kira medeni kerasa kandake ngono wae. Ndak malah-malah bingung dhewe.
1: Oh iki.
0: Rane aku wujud Kresna kaya mangkene. Kowe wujud Gatotkaca ya, Yen.
1: Iki.
0: Yen kowe nyebut wong tuamu aja Rama, cukup Wa Prabu.
1: Oh iki.
0: Dicoba.
1: Iki.
0: Oh, anak kula nangger Gatotkaca.
1: Wonten dawuh menapa Kanjeng Wa Prabu?
0: Noh, lahir iki ya patut banget.
1: Nggih, ning wangune kok ajeng konangan banget.
0: Ora cemongan. Kowe iki waras apa ora, Tok? Kemana sing werna-werna?
1: Oh iki. Iki kula kantun, Dek.
0: Oh, Gatotkaca. Ayo agi-agi dera tindai pun wotak njujuk madu karo sembodroh tak jalui. Ya lu merah jana kong ngunung aki.
1: Monggo Kanjeng Prabu kulo diri agen. Wah, ning wangune kok ajeng konangan.

lain kono tau laju tindak iru Pandhita Durnasa ingkang putra Bambang Suwatama nalika semana ngimbuh nata ndurati Prabu Bratasena miwah Raden Gatotkaca tangih bisa para nyenta kacandra sini gegenti ingkang cinarita ora kaya ndawe namung madyaning kayiwangan Drepsila geni Bambang Wisanggeni ingkang sampun sawetawis lenggah nampi praptaniro kang rogo satriya pringgondani Raden Gatotkaca.

0: Sopo to dhisik anak kula nang ngger bocah bagus. Asa tama?
1: Kula Rama.
0: Ora pangling. Anak Prabu Bathara Kresna karo Gatotkaca.
1: Nur inggih, Rama.
0: Oh, anak kula nang ngger Gatotkaca.
1: Wonten dawuh, Wo Prabu.
0: Kaya iki Paman Durna karo Asatama.
1: Monggo kondur kula dherekaken.
0: Lho kondur kepiye?
1: Kula sampun matur menapa?
0: Wis, meneng, meneng. Paman Begawan Durna. Menapa kawigatosanipun dening paduka mapak dhateng lampah kula? Malah keparenga kula nyun prisa. Paduka menika badhe tindak dhateng pundi? Ingkang pokok pinanggih kadang kula kaipe Janaka. Oh, kula betah sak rembak kalian kadang kula diajeng Wala Semudra. Anak Prabu, dinten menika kula suwun kanis sanget paduka sampun ngantos nyaketi Semudra. Lha sebab menapa? Awit kula taun si preso. Menika wau ingkang Bapa Pendeta Durna katemben Kewala saking Madukara. Karena dipun tangisi kalian Sembodro nyuwun dipun wejang elmi sejatining priya lan wanita. Mongko salebetipun nami wejangan kula, dalemipun kawandosa dinten ora kena magepokan karo sipating priya. Badhe paduka menika kadang piyambak, dawah kadang werdo. Gandeng Sembodro sawek nami wejangan kula, kepaksa kula ingkang mboten asal. Yen paduka nyaketi kalian Sembodro, mangke mindak tawar anggen kula wejang elmi.
2: Ya sang iwang Bathara mang

0: Asa ta ma?
1: Kula Rama.
0: Ilang tak kedepke Bathara Kresna. Apa dene Gatotkaca?
1: Lho iki.
0: Ora perlu dioyak. Raning wis kacetha iki tandha Jawata marake. Lamun ana kabegjane. Pendhita Durna karo Asatama.
1: Lho iki, Rama.
0: Aja kesuwen. Ayo disengkake njojo

0: nalikane ngripur pikir mangsane goro-goro dadi kethek urung gedhe urung jam mules wetengku. Subarine teng penyonyo bathuke. Pawangun Sugriwa dumeh kethek kau anggere nembang pisan plek. Nggon plek kuwi sing ora tak senengi.
1: Kakang Subali.
0: Apa Yayi Sugriwa?
2: Mbak Ayu toro tak jaluk.
0: Aja ya Di. Ngerti ya keparenging jawata dadi garwanipun Kakang.
1: Ora peduli.
0: Waduh. Mungguh tak ulungake tondo wong tuwa tresno karo Kadang Taruna. Mungguh ora tak paringake
1: mati tak wujuti. Ayo ngajak apa?
0: Oh, sabar ya Di. Ndae po bungae wong sing ora demen yen nganti kelakon pun Kakang Slaya karo jeneng para. Ala becik bener luput Mbak Ayumu Dewi Tara tak tarine.
1: Ndi wonge?
0: Ha iki apa neng mburiku? Ana Dewi Tara e raine kaya lapangan. Mbaya wis men waton lakone dadi. Engko ndak bagong gelo.
3: Oh iya.
0: Lungguh sing kepenak. Mbak Ayumu Tara tak tarine.
1: Mongso bodho.
0: Iya, Yayi.

0: Ves, no por ahí. Sugri wani kowe wis cocok, subarine aku ya wis pas. Ning barang nyandak Dewi Tara.
1: Piye?
0: Ketok nek ora wulangan.
1: Ha sebab e.
0: Ya bener, pangkur ki padane wulu ki ya wis genah. Ning mbok gawe tembung sing apik.
1: Upamane.
0: Wis enggal sira matur.
1: Apike?
0: Aku mah trima mati.
1: Bagong mau diwangsulan piye, Gong?
0: Aku mah kemang kemil. Wis.
1: Ning Yosmen. Waton lakone dadi engko ndak gelo.
0: Oh iya. Garwanipun Kakang Diajeng Dewi Tara. Ana dawuh timbalamu apa, Om?
1: Om dengkolmu kuwi, Pak.
0: Kuwi truk tuturane kuwi.
1: Ngono, Gong. Nek ditarik karo Subari iki putri supaya ketok lek mlewat. Ngono.
0: Piye?
1: Tari nendeng, mentiroke Bagong.
0: Tara, garwanipun Kakang wong ayu. Ana dawuh pengenti kamu apa, Kakang? Kakang Subali. Manuto harap dipondong Yayi Sugriwa. Jagat Bathara. Ora ngono iki piyayi apa? Iki wong lanang kepriye? Ing atase bojo kok arti neh-nehke kinjurang kepiwayo apa? Pian ketok apa saiki ketok apa? Yen pancen wis ora tresno tak suwitani ora bakal aku wiki-wiki. Wes aku trimo bali menyang kayangan.
1: Ngono.
0: Nanggo ngono.
1: Heeh,
0: beres. Eming kemayu we kulina. Ngaku ki mlaku ya kemayu kok. Kepiye ta?
1: Wah, yo.
0: Wes tadi, wes garwanipun Kakang Diajeng Dewi Tara. Ana dawuh timbalamu apa, Kakang? Kakang Subali.
1: Wah, apik tenan, Deng.
0: Wah, ya.
1: Wah, lambene merot-merot.
0: Ngampet untune lara.
1: Ata,
0: Manuto kowe arti pondong Yayi Sugriwa. Aduh jagat jembare ora jamak. Oh wis. Ora ngono iki wong lanang kepiye? Pian ketok apa saiki ketok apa? Bojo kok neh-neh keng wong ki anggap ya apa? Oh nek pancen wis ora tresno. Terima bali ning Semarang awak.
1: Kayangan kok ya Semarang kowe iki.
0: Mah tenan aku kowe aja kaya ngono. Oh, iki wong apa? Nyanya pater apa nya? Nek remuk Subarine. Wis ora gelem mah. Yen ra gelem tak rewangi pecahing dada. Heeh, dadamu pecan. Tak rewangi buta yang ludira. Suntak endudiramu. Yen perlu nyawa tak tohake. Tambah ana sarung. Omong wae. Langgasing kepenak. Oh Sugriwa tak wangsulane. Mangsa bodho.
1: Iya.

apik-apik tenan weh. Ngantek ngelangak-ngelangak. Ayo, men apik sing kok karo ngampet. Ha.

Raden Danaga Prisa ingkang garwa kekalih kepurung arsa ari kating carita sigra paring dawuh mangkana ta wau ingkang dereng

0: Sampurnanipun Kakang Bungayu. Boro Sembutro pun Kakang Pijo Jundati Aki kaget arasaning penggali.
1: Ora luwih dawuh penentikane Pangeran Harjuna ingkang rumentah banget anggon kumundi. Sungkeming pangabekti kunjuk ngersamu Pangeran, Pangeran Harjuna.
0: Banget panarimanipun Kakang jeneng Poratur pangabekti astutinipun Kakang Kyai

0: Yanggon ngadep ono ngarepanku. Oh inggih, ngestokaken dawuh. Inggih, ngestokaken dawuh. Dawuhipun kula estokaken inggih. Menungso kene ra tata. Timbali ndoro kok matur tembunge diwolak-walik. Hah? Lha mau matur ki ku walik. Paya? Heeh. Lha kok ora krasa ya? Wandamu kok ono ora genah. Bali marang jeneng poro diadeng woro sembodro wonten jawah lho sing timbali ndoro ki ndorayu woro sembodro salahin ndoro nimbali ndorayu woro sembrebet anu sembodro kok meresani seliraku ndoro ki nek preso kowe ki nek gumun sing marai gumun gak napa. Kowe iki wong tuwa, bocah cilik. Nalare. Nek tak unekake cah cilik, rambuté wis kena loro.
1: Nek wong tuwa
0: kok isih nganggo pupuk lempuyang.
1: Iki-iki panjang muka.
0: Ono dawuh timbalamu apa pangeran? Mula jeneng poro pun kakang timbali wong ayu. Senadyan sifat wanita parantini pun kakang perlu nganti jeneng poro. Ora kaya sak gedhakan bebasan penggalipun kakang suduk gunting tatu loro cacai. Ingkang sepisan abot ngemban dawuh timbalane Koko Prabu. Pun kakang tinanggenah ngupati kakang Semar ingkang lusak peturu mirang songko padukuan kembang suri gawe susah pono kawan garing petruk bagung dene kang kaping pindho tumbaling projo ngamartu uga dipasrahake menyang pun kakang mulu kang songko iku woro sembodro mungguh prayogane nadyan jeneng poro sipat wanita pun kakang njaluk aturira wong ayu manutya yutama kang ngambararum ngambararum

teko mangkono tuwau. Laju tindak iruh noto Ndurati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rumaos bombong tiasira karana kasembadan mboyong kesumaning ayu Wara Samudra. Tangih bisa purna yen to katondro lampahing panakawan Nala Garing lan Pitruk ingkang tansah nyaketi tindak iruh Prabu Bathara Kresna. Nalika semana kasaput ing dalu genti ingkang tinarita gresi wong kang munggal kawi. Warnaniro Prabu Gendro Suwulpati ingkang sampun sawetawis bidah saking praja Guwa Kencana ngayahi dawing Pandhita Durna ingkang sampun ngancik sukuning harga abramuka parandene tan emut ngesti dawing Pandhita Durna amung tansah gandrung kas maring manudya ketingal tan petang ing wanci.

0: tiang hulu tak kat pati ur jondro dunyaku. Nang nang bro mbek meyong tergelung senguk. Karwanipun kakang Bung Ayu.
1: Ih, Bro Sumudro.
0: Ayu, manut toh kowe tak pondong. Keparengipun kakang Bantali Asto ngayu. Nang nang bro mbek meyong tergelung senguk.
2: Nyuwun pangapunten Tiwati. Kula atur emut. Menika paduka saweke mawon ngayahi dawuhipun Pendhita Durna. Sagah nggayuh putake Hargo Abramuka perlu mboyong menapa ingkang dipun kersakaken Kang Rama Pendhita Durna.
1: Iya, Guk.
2: Ewu semanten. Paduka malah tansah gandrung-gandrung. Layen to mangke Pendhita Durna sampun kasembatan boyong kesumaning Ewu Sembodro temtu kemawon ngantu-antu kondur paduka. Mila kula atur emut langkung rumin kedah paduka ngayahi dawuhipun Pendhita Durna. Menika Sembodro mboten wonten. Kula atur emut. Monggo enggal kula atur minggah wonten pucaking Hargo Abramuka. Mila estu menika wonten cahya ingkang persasat kados dene wijiling pertonggo pati. Mbok menawi menika ingkang dipun kersakaken Pendhita Durna langkung rumiyin kagayuh diwaji.
3: Pumuliring ambara-wara slur mawon toko

Weh, keparengi ndawa to ora weruh narindra kae. Aku ingkang wis tiba ning arepane. Rene aku weruh wujuding gendhoga. Mengulon tibane. Ewa semono iki narindra tetep ngoyak wae. Tekan ngarepanku rasan dadak tak takoni tendiangi. Syukur nek iso tak pateni ben ra berduli genah wong sing watake murka wong kae.

0: Dok dadak takon pun terus matur blak-blakan mawon. Gendogo jaluk. Yen yang duno ora ngulungake sampean mungsuhe. Asa tomo seliraku mungsuhe. Wah, awake dhewe diselirakake. Eyang.
1: Kaya ento seno. Arep apa?
0: Butuh kunututi tibane Gendogo, aku weruh diasto yang duno.
1: Iya pancen mekru.
0: Tak jaluk.
1: Yen aku ngulungake
0: tondo wong tua wajib tak bekti salawasi.
1: Yen ora tak ulungake
0: loro apa sing tok jaluk. Wah, kayak kapok muka apa nih? Pun ampun semelang, Gus. Makanya durno muring-muring anak ilalang kuluh musuh. Oso tomo wis pucet galuh. Soyon druyup, soyon druyup. Emang so kalapo.
1: Oso tomo?
0: Kulo romo.
2: Iya.
3: Kulo romo. Romo Margo.
0: Wis kentekan nalar kae.
3: Wis judeg dhewe wis aku. Ayo kowe.
0: Saking bingung awake sendek-sendekke kae. Kapokmu kapan? Jenek kok sagu. Iki opo iki?
1: Mung timbang ramu. Asa tomo.
0: Wonten dawuh.
1: Iki Gendogo dijaluk Antasena. Yen ora tak ulungake ora urung wong tuwa diwirang-wirangke. Apa meneh kae Antasena nggawa petruk. Bisa go loroh awakmu gedhe tekaning pati. Becike piye, Nggir?
0: Gesang mriku ingkang pun padosi menapa?
1: Ya ming keselamatan
0: katimbang loro awake gundheli Gendogo.
1: Yo.
0: Prayogi pun paringaken.
1: Diwenehake
0: iki.
1: Wes, kowe nayogyani
0: nderek mbakat.
1: Oh iya. Antasena.
0: Oh.
1: Yen kowe njaluk Gendogo, nyah tak wenehake.
0: Ikhlas lari batin.
1: Ikhlas.

Mangkirin Gus. Sek ngerti niki kalau Durna kok lumane ora jamak. Ampun sampean kesutuman dang kami makin dak klerak lho mangkirin. Kok ora apa

0: Pon, Gus.
1: Opo?
0: Sak gedhagan iki sampeyan ora kena wani karo Durna karo Sotomo. Wani?
1: Kelangan sampeyan.
0: Kelangan opo? Nun sewu.
1: Yo, Petruk niku nek karo Sulapan wis kulino.
0: Saesane nglakone weh klambine sembagi. Waduh. Weh.
1: Nun sewu.
0: Oh, Sotomo niko.
1: Dadi kuwi.
0: Nggih.
1: Oh, Sotomo kae.
0: Nggih. Aden.
1: Aku ora ngerti, mbro sampean ampun wani. Wah, ayo ora ngerti.
0: Jane niku sijine.
1: Ora ngerti nek kuwi. Sijine.
0: Nggih. Mula sampean ampun wani nek nganti wani sampean mung mundak kelangan sebab niku weh arep di alian
2: wis bola bali iki sing marai
0: ayo
1: jaman iku kebangetan wae aku sepatu bareng
0: Gumun tenan aku.
1: Gus
0: apa?
1: Wiwit dina iki. Doronto sedo mboten sedo njaluk gendhoga niku.
2: Oh, sing marahi kowe.
1: Ane mboten. Nek iso klera-kleru.
2: Roeng apa?
1: Tak duti barang e, Lak.
2: Ana

0: apa?
1: Durno.
0: Tabok iwae.
2: Ojo,
0: Ben.
2: Ra berduli.
0: Ayo.
1: Kowe kuwang ngrewah ni kualat.
0: Baya.
1: Lho ora ngandel po ndrontosene ora wani.
0: Sebabe?
1: Hmm.
0: Oh oh oh. Baya.
2: Heeh.
0: Dadi kowe iki genah iki.
1: Ana wetenge diomongi.
0: Arene nggon kuping ora gedhok e.
1: Engko ya kebangetan dadi wong ya cendhik kowe iki.
0: Ayo ganjarane dhewe-dhewe kae. Cendhik kae Mbak Yu wis trima kae.
1: Kowe nare ngerti.
0: Hmm. Oh oh oh.
1: Asa ta mau kae.
0: Hmm. Oh, dadi kowe iki genah-genah iki. Lho.
1: Kok menek.
0: Arene nggon kuping e.
1: Ora sah menek tak mentiyung. Sekarang wong dhuwur kok ya. Kene.
0: Oh, weh, dadi iki Durna iki sejatine iya.
1: Ngopo?
0: Wah. Irungmu nyocok e.
1: Sekarang irung dawa kok ya.
0: Irunge kuwi.
1: Oh iya. Wes.
0: Dile. Kok nek kono meneh. Hmm,
1: ayo.
0: Wah.
1: Mulane Ndara Antasena ya ora wani.
0: Ha iya nek aku wani.
1: Kleru.
0: Oh oh. Sijine kae?
1: Sijine kae kowe nek arep ngerti ayo.
0: Hmm, oh oh oh.
1: Mula Ndara Antasena ora wani.
0: Dadi kowe iki.
1: Kuwi po wangun kuwi.
0: Ayo. Tetaran aku. Ngendi gawe turu we?
1: Jidat lambemu. Ora panasan ben.
0: Benteng trekuti.
1: Rewang tuwae.
0: Njur niku ajeng diasa ta pundi? Bali. Nun. Bali, terus nyakaten niku. Iya tak go bae. Kondur teng pundi? Teng Soko Lima?
3: Ora.
0: Teng pundi? Menyang Nagara Ngamarta. Weh, kula dherekake tok.
1: Wih, pawangun wih. Melaku dewe karo gamli dewe.
0: Men gak cepet e.
1: Werna-werna. Pun Gus. Kula sing ajeng nderek sampeyan.
0: Yo,
1: babar pisan kula matur kepiye? Kula kelangan Ndorayu Horo Sembadra.
0: Loh. Ilange menyang endi?
1: Digawa Kresna.
0: Digawa Kresna?
1: Nggih.
0: Sakri Kresna.
1: Akhirang besok.
0: Mola tala.
1: Malah buyang kuyu.
0: Kowe ditonyo lho kowe iki. Ndara gek gemu sing kok dielekke.
1: Mungkin iki matur tenan iki malah. Ya ora kebangetan kok ngono.
0: Ha iya.
1: Ayo Gus. Ayo iki. Nggih. Ayo kene kok ha ha ha. Ora wae ha.
0: Wah wah wah. Wah wis. Wah
1: jan. Ora kena. Omong yang gelayem-gelayem karo merem. Wah. Pun Gus, mongso bodho. Ndara Yoro Sembadra.
0: Oh, totno aku.
1: Oh nggih, ndika.

0: ora kowe?
1: Wis tau weruh. Asa utawa mabur ngandel ora kowe? Ngandel. Haah. Mula aja sok maido. Aiya. Ngandel ora kowe? Galuh, asa utawa kok mabur ki jaman opo galuh? Deloken kae. Haah.
2: Pancen iya, Kak.
1: Mula nyuwek sarung. Dinengke, dinengke. Karo wong tuarep nranyak nguguk kae.
3: Iya,
4: iya. Iki mangan kowe.
3: Wah, jan.
2: Petro,
1: ha?
2: Ya. Tututi
1: yo.

0: Gus.
1: Apa Petro?
0: Mboten perlu ndoro wujud pendito dono. Awi, wujud kaya duwe ngene.
1: Mengkono?
0: Nggih.
1: Wong atuwaku Kanjeng Ibu para Sembadra
0: pun kena kula lembus kok kancing glunge pendito dono. Jebul Kresna wau pendito dono. Mulai sampeyan ngimbo pendito dono ora konangan.
1: Oh iya.
0: Ibumu pun ngaturi kondur honten projo ngamarto manunggal por kadang kabeh. Sampeyan sak mongso suanteng pendowo nyuwanake gendogo isi tumbaring projo wayu tejo moyo. Ampun wujud Durno, ampun wujud Osotomo. Sing kula semelangi mangkene pendowo niku honten suwane Ndoro Sencaki. Loh Durno kok tekan kene? Ora ngerti nek Ndoro wis anggeni. Juwata simon plek plek plek plek plek klera kleru. Pripun?
1: Yen mengkono becik aku tak bareka dinguni. Gendhoga iki perlu ndaturake pepunden Pandhawa.
0: Katon prastiyane lair batin ndoroh karo para bendoro kula Pandhawa. Niku sing kula karepake.
1: Iya apa kawan?
0: Nggih, Gus.

0: Koyo koe semante pancen pancen nengge. Kulo semar, kulo semar, kulo semar. Ae ae, blegegek ugek satulito. Bopo bendoro kulo sidun. Sampun ketut arose yang penggali. Mula bukane sawetawis kula ninggalake. Negari Ngamarta mboten nderek suwan. Ora pisan-pisan Semar iku mbare lho. Ora pisan-pisan Semar iku. Merong kampuh jinggo. Ektine kula nglakoni prihatin, teteki onten putu ing harga abrumuka papan ingkang gawat. Ora liya mung perlu meminta dawing jauh ingkang murbeng jagat. Elah sing kula prihatinake bendoro kula Pandhawa. Jebul nyatane Gus. Kula nampa peparinging dewa Wahyu Tejamaya. Yektine mung wujud sorot limang perkara bebarengan. Kula sipat gendhoga grayang sinuwun pulih kaya duke nguni. Sorot limang perkara magut bendoro kula Pandhawa lima cacahe. Niki kula caos yatur.
1: Iyo.
0: Keparenge jawutuh bendoro kula Pandhawa niku urip kinaros songsong agung para dumati. Mula ampun nganti padha lali purwa madyawasana, kula suwun tetep manunggal lair batine sinuwun lan bendoro kula kabeh.
1: Iyo.
0: Netepana dharmaning Narendra Setyalagawa.
1: Iyo.
0: Lantaran ndara luhur asmane Semar mboten isin.
1: Iyo tak trimo
0: lan ingkang pokok sinuwun punto dewa. Ranipun kacethok Pandhawa urip dadi songsong agunging para dumati. Kudu tansah bisa paring tepa palupi. Paring patuladan kabeh kadang putra ingkang tansah ngertia marang laku kang utama, pakarti kang jujur.
1: Apa ingkang dadi aturmu? Muga-muga ora bakal kalinggono tonggonku bakal nindakake.
0: Nggih, kula wingi nenuwun, Gus.
1: Koko Prabu
0: wonten dawuh.
1: Tanpa pamibo bengi wardaya ingkang rai. Yen ngaten cetha sanget. Semar menika nadyanto sipating panakawan kawula dalem tiyang alit. Parandene Bato Semar menika kenging kinaro pusaka ingkang tata dalma wonten ing Pandhawa
0: mekaten Yai. Sak sampuno Yai menika rumaos bombong tiasing Yai Samyadi. Eto lenggah Yai. Mbok menawi wonten dalma ingkang mboten nrimaken karena rumaos kadamel bodho para kadang Pandhawa cekap ing kono piyambak.
1: Kula sumanggaken
0: Werkudara.
1: Wah, opo?
0: Ayo di,
1: banturan pun Kakang.
0: Ayo tak dirake.

Cepol Rikmaniro Prabu Gendro Surwati ical den gede pagi ana cahe humancur analai kumpul ing tawang pranyoto Prabu Gendro Surwati panjalmaning yitmo pariyitmo diwangsul marang mulo bukane.

terus otomatis kubu. Bilani bilangi rumuh, wah lumuh dikawai peci.

Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Labang Adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.